ابراہیم اشک کا کلام آپ سن رہے تھے بھوپندر سنگھ اور متالی سنگھ کی آوازوں میں. محبت اس البم سے, اس لیا بھوپندر سنگھ کا ہی سنگیت. کارکرم رنگ ترنگ وویدھ بھارتی پر آپ سن رہے ہیں. وانی جیرام کی آواز میں سنتے ہیں غزل, اور اسے پرواز البم سے ہم نے لیا ہے. دانش بریلوی نے اسے لکھا. مرلی منوہر سوروپ کا سنگیت.